iki menawi den iki mewah iki ngeranjing nggih jagi jantos sidang dumun nggih salam-salam dumun sareng semeton penapi gatron iki Bu Pera niki ring Tabanan Simalun iki. Rayu Bu Pera. Daler sira malih ngingat-ingat tiyang iki Bu Wayan Rodro tunang tiyang iki rayu Bu Wayan sareng Pak Wayan iki dan panocing ring Bangli Kayang niki. Nggih penapi gatre sampun lancar niki hari raya duwene.

Sire anak keten demen nepukan anak jegek. Seasing anak ane nolik ipun inyonyak ing taibah. Dewa ratu jeg buduh paling.